0: включно з диверсіями, та враховують найгірші варіанти розвитку подій. За словами Симоняка, Кремль системно прагне розсварити Польщу та Україну, використовуючи чутливі теми в інформаційному просторі. Водночас, за даними Українського центру протидії дезінформації, російські спецслужби роками готували інформаційні канали впливу, які після 2022 року активізувалися у соцмережах і спрямовані на посилення суспільної напруги у регіоні. Маршалок польського сейму Володимир Чажастий заявив, що польсько-українські відносини потребують перезавантаження та більш прагматичного підходу. Сьогодні в ефірі ранкової розмови Радіо Ополе він наголосив, що в Польщі працює приблизно 1,5 мільйона українців, і їхній можливий виїзд може серйозно вдарити по секторах послуг і будівництва. Чажастий також підкреслив, що у польській політиці зростає тиск правих середовищ і посилюється риторика проти інших, зокрема українців, німців, євреїв, спільноти ЛГБТ, що, на його думку, є небезпечним суспільним трендом. Окремо він заявив, що для Польщі стратегічно важливо зберігати добрі відносини з сусідами, зокрема Україною, адже це питання безпеки. В інтересах Польщі мати кордон з Україною, а не з Росією, а також розвиток оборонної співпраці щодо дронових технологій. Небезпечні жнива. На Херсонщині російські окупаційні війська цілеспрямовано атакують сільськогосподарські поля, знищуючи врожай. За словами голови Асоціації фермерів Херсонщини Віктора Гордієнка, дрони з різних напрямків скидають запалювальні боєприпаси, щоб охопити вогнем якомога більші площі посівів. Рятувальники ДСНС не можуть оперативно дістатися до осередків займання. Вогонь швидко поширюється, а ворог додатково атакує FPV-дронами техніку та людей, які намагаються ліквідувати пожежі. І це була остання інформація нашого випуску. Слухайте нас вже завтра. Програму підготувала Олександра Піаста. На все добре.
1: Погода. Temperatura w regionie spadła do, uwaga, 20 stopni Celsjusza. Wielka ulga. Ciśnienie wynosi natomiast 1017 hektopaskali w centrum, 1015 na południowych krańcach. Wiatr jest słaby i umiarkowany, miejscami tylko porywisty, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie będzie duże i całkowite. Nad ranem na zachodzie większe przejaśnienia. Możliwe są przelotne opady deszczu. Na wschodzie początkowo możliwe są też burze. Prognozowana wysokość opadu do około 15 mm. Temperatura w nocy wyniesie od 15 do 17 stopni Celsjusza. Żegnajcie więc tropikalne noce i bardzo dobrze.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.